0: Tja.
1: Det er ikke det, der er ikke.
0: Du kælder nu af hos det. Du kælder nu af for det. Hun har tunnet i